færdig spiller bare det her gazeller her fra Moses Andreas. Og på den måde, jeg så nærmer klokken så 5:05. Her hvor vi skal lytte til Hjalmar, som er sovet på hotel, hedder den her.

Du lytter til P4 Weekend. Klokken er blevet 19 minutter over 8, og det her var Olivia Dean, Man I Need. Her er det så Miles Smith og Niall Horan, Drive Safe.

0: finalen.
1: Og det bliver helt
2: fantastisk!
1: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
3: Wow!
4: Wow!
1: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
5: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
6: Whoa! He's got the moves! He's got the moves, y'all!
7: Oh my gosh!
8: Lapper.
7: This is cool!
1: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i aften kl. 21 på DRTV og DR1.

0: semifinalen, og det bliver helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, y'all.
3: Oh my gosh!
5: Lapper.
3: This is cool!
0: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i aften kl. 21 på DRTV og DR1.

0: Jeg synes, at Ina har fuldstændig ret. Vi skal selvfølgelig have denne her med sådan en aften. Brødrene Olsen, smuk som et stjerneskud, den danske Eurovision triumf fra 2000. Benson Boone, nu Slow It Down.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

Vi kommer lidt rundt i Eurovision-land i aften her, som sagt. Kroatiens sang fra 24, Rim Tim Takidim, med bandet med det spøjse navn Baby Lasagna. Simon og datterens forslag. She's